0: Radio Reroll.
1: Mae'n cael nhw a sy'n le Olivia Rodrigo yn siwt y radio wir o'n nil o'n album nhw a clwst y gwnga ffôl ac mae ta ein i'n siwt y tatrwys eist glesh bydd angen fawl yn cyrdd y ciap yn siwt fwy at Club Brickfoster ar Instagram. Yn eich gig a feg mewn crastol leir iha y morach agos fawr feg y gaslan fwlwch ide siwt Teddy Swims y radio wir o.